0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
2: YouTube.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: are the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
5: Samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
6: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajada.

kustuta mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud oled paberile tunde, siis põletan adleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrd sulle. Kustuta mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud oled paberile tunde, siis põletan adleegiga või lihtsalt viskad tulla ja...

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurt Jo Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: The new flavor in your ear.
12: New music, right now.
13: Turn the headphones up.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli rimi.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb . Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Jyski hinnavaring kauplustes . lao tühjendusmüük . allahindlused 20%–80%. Mööblile , aiatoolidele , peeglitele , kardinatele , korvidele , madratsitele ja paljule muule . osta ka jysk.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . suvikõrvits , roheline , kilohinnaga 1.29. partnerkaardiga Max ja Moritz seahakkliha 1 kilo hinnaga 3.89. Selver , hea mõte .
4: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2.59 kilohinnaga 10.36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1.29 kilohinnaga 3.69. Selver , hea mõte .
5: ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma . Puhub läänekaare tuul , Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2–8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20–26+ kraadini .

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitive ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver , hea

0: ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.
6: Let's go! All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.
8: Go, go. Yep.
9: New hit music.
10: Our resolution. More new music right now. Power.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . küpsised Jyväshüve 350 grammi 2.59 ja peekon American Bacon Rakvere 150 grammi 1.99 . Rimi , tark valik .
1: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
4: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga . viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis . neljapäeval , 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte . reedel , 31. juulil on laval kodumaine kullaproov . laupäeval , 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis . ja pühapäeval , 2. augustil on Smilers akustiline kontsert . piletid müügil Piletilevis ja kohapeal .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2.59 kilohinnaga 10.36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1.29 kilohinnaga 3.69 . Selver , hea mõte .
6: Alexelas võid iga 20-liitri tankimisel võita puhkusereisi , kuhu iganes soovid . lisaks loosime iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . tule kohe , kohtume Alexelas .
7: Jyski hinnavaring kauplustes . lao tühjendusmüük . allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile , tekkidele , patjadele , madratsitele ja paljule muule . osta ka jysk.ee .
8: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kaardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
9: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . suvikõrvits roheline , kilohinnaga 1.29 . partnerkaardiga Max ja Moritz seahakkliha 1 kilo hinnaga 3.89. Selver , hea mõte .
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avast ta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus graadini.

0: ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öelda.
2: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tipkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jääva suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
4: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik laviatuurid ja hiired miinus 10%.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti ja koktimel 2,99. Telli rimi.ee.
6: Ilm täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 20-26 plus kraadini.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

see siin on Power'is Radio ja ongi vahepeal kätte jõudnud keskpäev ning Power'i stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu ja kuivõrd täna on rahvuslik kallistamise päev , siis vähemasti virtuaalse kalli saadan ka juba kohe siit omalt poolt teele . Ja luban , et hoolitsen sinu hea tuju eest järgnevatel tundidel kõiki oma oskusi ja teadmisi kõige paremini ära kasutades . Mul on juba valmis pandud tegelikult Hugeli superhit Moving to the Sun . Ma kavatsen mängida sulle ette ka Kygo kõige uuemat laulu , mis kannab pealkirja Take Me Back ja tasub oodata ka DJ Gojat . see siin on aga Joel Corey.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jääva suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
6: Back to the track.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ja siin ta oli mees, kes oskab teha väikestest asjadest suur sündmused. No, kes oleks ikkagi selle peale tulnud, et võiks esineda Tallinna linnavolikogu rõdul? Vaata, Nublu tuli selle peale ja palun väga, gigantne kontsert oli sündinud. Ja täpselt samamoodi laulis ta kuulsaks Tillukese saarekese, kes või jah, kes see lait, mis on nüüdseks saanud ikkagi tõesti, vaata, et Eesti National Geographicu kõige kuulsamaks võib olla turismiobjektiks. Siin oligi muide see kes see laju laul. Aga Shakira koos Burna Boyga ja nende Dai Dai, ehk siis jalka MM-i hümn, on kohe juba Power Eetris. Tulekul on ka Avicii läbi aegade üks suurimaid lugusid, mis tegelikult talle ülemaailmse kuulsuse tõigi. See on Levels. Aga praegu kuulame Kungsi ja Boys Noisi.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil pilet Levis ja koha peal.
4: Me oleme kohe tantsumuusika juures tagasi ja meie eetri valutab lugu, mille järgi väga paljud inimesed oskavad väga hästi laua salfrätikuid lehvitada. Jah, täpselt, see on Bella Ciao. Nüüd aga ilmast, mis saab olema eeloleval ööl vähese pilvisusega ja sajuta. Tuult väga tugevat ei lubata ja sooja tuleb kuni 19 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Saartele jõuvad saju pilved, mis laienevad edasi ka mandrile. Ja valdavalt lõuna edela tuul puhub kiirusega kuni 12 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb juurde 22-27 graadi.

aasta siis oli 1999, kui Prantsusmaa DJ Romain Tranchart, või kui siis öelda prantsusepäraselt Romain Tranchart, moodustas sellise tantsulise grupeeringu, nagu seda oli Mojo, ja 2000. aastal valmiski nendel lugu, mis siiani kõlab väga-väga värskendavalt. See oli Lady Hear Me Tonight. Ja nüüd siis, aastaid hiljem Oliver Heldens on valmistanud sellele loole omapoolse versiooni, mida me ka praegu siin Poweris kuulasime. Aga parimat tantsumuusikat tasub oodata meie eetris juba lähiminutitel Alokilt, koos ka Liidiga valminud Dive Into Me on tulekul. On tulekul ka Offenbach ja varsti kuulame ka Eesti tantsumuusika giganti Two Quick Starti. Momentil aga on aeg nautida Alessa ja One Republici ühist uut lugu In Your Eyes. Every time.

sinu kaaslaseks tänasel toredal neljapäevasel päeval on Powerit Radio ja meie pakume sulle kõige vingemat tantsumusooni ööpäevaringselt. Muide, kell on saanud vahepeal üks päeval ja tavaliselt sellel kellaajal vaatame üle ka, mida põnevat on võimalik siis lõunaks konsumeerida. Ja täna on näiteks rahvuslik cheesecake, ehk siis juustukoogi päev. Nii et kui oled praaja ja lõpetanud, oled supigi ära söönud, siis magustoiduks võiksid küll võtta ühe väikse mõnusa cheesecake ja naudi siis seda ikka täiega. Ning loomulikult, et see kook veel paremini maitseks, pane aga volüümi juurde. Madonna koos Martin Garrixiga on muide teinud loom, mille ta pühendas oma kunagisele abikaasale Sean Pennile või noh, vähemasti niimoodi arvatakse, sest et väga paljud detailid, mis selles laulus välja tulevad, viitavad just nimelt selle paari 80-ndatel sõlmitud abielule, mis küll pikalt ei kestnud, kuid sellegi poolest oli täis põnevaid hetki. Lugu Bizarre on tulekul, nüüd aga Two Quick Starts.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvutitargast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

Power eetris praegu andekas muusik, kes on selle laulu ise kirjutanud, ise produtseerinud ja ise esitanud ja nii hästi kõiki neid rolle oma vahel seganud kokku, et see laul oli vahepeal UK singli müügi edetabeli number 1. Sellise vägeva tulemusega või sellise vägeva saavutusega on eelnevalt ainult Kate Bush hakkama saanud. Aga praegu me kuulesime ikkagi Kenya Gracie ja see oli lugu pealkirjaga Strangers. Armin van Buuren on mees, kes tutvustamist ei vaja ei tantsumuusika sõpradele ega ka tegelikult teiste muusika žanrite austajatele, sest et tegemist on juba sellise A-kategooria artistiga ja tema on nüüd võtnud luubi alla Depeche Mode'i hiti Enjoy the Silence ja teinud sellest oma versiooni. See jõuab juba mõne hetke pärast eetrisse. Enne veel aga Kivara.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Kohe jätkame suvisel lainel, sest et tulekul on Sorry Papi Topiku ja Becky G esituses. Ja suvisel lainel jätkab tegelikult ka ilm, sest et öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta ja sooja kuni 19 kraadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, saartele jõuavad sajupilved ja nad tasapisi liiguvad ka siia mandrile ning sooja ootame homme 22 kuni 27 kraadi. Üle homme on samamoodi ikka päris lämmi.
4: The track. Check one.

no kes siis ei teaks Madonna ühte läbi aegade suurimat hiti Like a Prayer ja vaata, kui on ikka üks hea lugu valmis tehtud, siis ikkagi aastaid hiljem tehakse sellele loole ka uusi versioone ja need on samamoodi päris head. Üks näide oli praegu meie eetris, oli Josh Favas. Aga kohe juba Lost Frequencies looga The Feeling. Mul on valmis pandud ka Joel Corey värske Devotion. Ja nüüd jätkavad kutid, kes 2021. aastal alustasid muusika tegemisega ja esialgu oli tegemis siis nii-öelda sellise keskkooli muusikaprojektiga, millest kasvas välja väga vinge trio The Bausa. Ja siin on nende üks suuremaid hitte. See on Magnetic.

ainult Poweris Radios saad sa kõige vingemat tantsumuusikat ööpäeva ringselt ja siin ta oli prantsuse DJ ja produtsent Hugel, kes esimest korda võib-olla laiematele massidele sai tuttavaks aastal 2018, mil ta valmistas omapoolse versiooni superhitist Bella Ciao. Siis sellele järgnes Morenita ja niimoodi on ta tõstnud oma tempot ja ka kvaliteeti ja käesolev aasta tundub, et ongi tema aasta, sest et tema varasalves tuleb ikka neid gigatantsuhitte küll ikka, no peaaegu siin iga nädal. Ja üks suurimaid oli praegu meie eetris. See oli Moving to the Sun. Kell on saanud vahepeal kaks päeval. Poweri stuudios tervitan siin teediselt mina, Erki Sarapu, ja luban, et juba lähitulevikus kuuleme ära Kygo loo Save My Love, Shakira Dai Dai samuti, ehk siis jalka hümn, ja see siin on Koit Toome.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel

Powered Radio sinu kaaslaseks ja need olid Cyril Moonlight ja LA's ja There She Goes. Kohe juba ka Bruno Mars, mees, kes praegu mööda Euroopat ringi tuuritamas on ja tema tuuri on saatnud ikka erakordne edu. I Just Might on laul, mida me kindlasti kuuleme. Tulekul on ka mees, kes on suurema osa oma elust elanud Ibiza saarelt ja seal keskkonnas ringi liikudes ongi siis nii-öelda ammutanud inspiratsiooni oma väga balearilliselt kaunile muusikastiilile. See mees on Chicane ja koos Maria Brennaniga valminud Saltwater on laul, mida ma mängin. Nüüd aga Eestimaisa kraamiga jätkame. Sam ja tema räägib, mis tunded valdavad teda nädala algus.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Power Eetris kohe Rootsi tantsumuusika produtsent, kes lisaks paljudele väga vingetele artistidele on teinud koostööd täiteks ka Christian Diori moemaja. See on Alesso ja koos One Republiciga valminud In Your Eyes on laul, mida hakkame kuulama. Praegu aga ilmast ja öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Sooja ootame kuni 19 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Saartele jõuavad sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Ja sooja ootame 22-27 graadini.
5: The hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

Seisin on Power It Radio ja praegu meie eetris mees, kes omal ajal ei kuulanud oma vanemate sõna ja mõnes mõttes tegelikult jumal tänatud, sest et tema vanemad on tegelikult ju tuntud DJ-d Brasiilias, nii-öelda Psytrance'i pioneerid ja nemad küll ei tahtnud, et ta lokist saaks kunagi nii-öelda kunstinimene. Nemad ikka arvasid, et poiss võiks minna õppida mingit päris ametit, kui nad omal ajal ütlesid, aga poiss ütles, et ei, mina tahan kõik musa teha ja palun väga, niimoodi tema siis maailma tippu jõudiski. Siin oli koos ka Liidiga valminud Dive Into Me. Poweris mõne hetke pärast juba ka Eesti absoluutne tantsumuusika sõprade, noh, ütleme niimoodi, et une pealt ära tuntav lugu. Oosi nene. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja varsti kuuleme ka Don Omar ja Lucenzo väga suvist Danza Kuduroz. Need on aga siin Ann Marlen koos Kermo Mureliga ja nende ühine lugu Tähtede eest.

Energiast pakatavat muusikat pakkusid meile praegu Don Omargo Lucenzoga ja see oli nende ühine lugu, mida on võimalik leida ka tegelikult Fast and the Furious filmide soundtrackit. Danza Kudura. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina Erki Sarapu. Kohe juba Nutter ja Talk to You. Tulekul ka Triibu vasta koos Merilin Mälkiga ja ka DJ Goja. Aga hetkel Offenbachi 4th to the 4 jätkab Poweri etris.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Põhja-Tallinn ja Aegviidu lastekoor üheskoos arvasid, et meil on aega veel ja meil on aega veel, aga õnneks mitte väga palju. Hetkeni, mil algab tänane sõidame saade? Ehk siis taaskord saame teada, mis toimus aastas 2001, just nimelt tänasel päeval. Ehk siis rändame ajas tagasi, seal saates kindlasti viskava pilguga tänasele päeva küsimusele ja palju muudki põnevat ja kohati kurioosset. Seda kõike juba kella neljast startivas saates sõidame. Momentil aga The Pausa.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja Roosia. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Medusa ja Henry Camomile ütlevad, et nemad ei taha koju minna ja tegelikult ega polegi põhjust minna koju, sest et siin koos meiega olles on sul ka hea tuju garanteeritud. Ja kui vaadata praegu ilmaprognoosi, siis ma usun, et ega seegi sul suunurki allapoole ei too, sest et töö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta ning üpriski soe, ehk siis kuni 19 graadi. Ja olgugi, et homme lubatakse meile muutliku pilvisust ja saartele jõudvat sadu, mis laieneb edasi ka mandrile, siis tegelikult mõnes mõttes ongi hea, sest et sooja tuleb homme kuni 27 graadi.

see oli Oliver Heldensi versioon Mojo superhitist Lady Hear Me Tonight, mida praegu Power sulle nautimiseks pakkus. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja stardibki tänane Sõidame saade, kus siis Karinee koos Brentiga taaskord turvaliselt ja põnevalt toimetavad sind, kuhu iganes aga parajasti teel ei oleks. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: kell on saanud veidi enam kui 4 ja see tähendab vaid just Power Hit Radio Sõidame saade alustab koos Karine ja Brendiga.
1: Tere päevast! Rõõm on taas kord olla teiega. Kuidas sul päev täna läinud on? Soe on ju?
0: Naudin. Sajaga naudin, sest et nii mõnus. Soe on natukene pablasin, sest üle kuu ajal läksin taas prantsuse keele tundi ja tundsin, et minu tase on samasugune nagu selles kuulsas Mr. Beani klipis.
1: Kas see tase sulas vahepeal ära?
0: Pinge sulas ja tase sulas ka. Vaata, see Mr. Beani klip on see, kus ta on rongis ja ütleb iga asja peale oui ja no. Ja siis see teeninda ütleb, et te räägite nii hästi prantsuse keelt. Siis ta vastab gracias. Ja ma tundsin, et ma võin olla omadega seal. Päris seal ei olnud, aga ajus ei ragistatud küll. Kuidas sul?
1: Minul on hästi. Mul tuli praegu selle prantsuse keele naljaga see meelde, et kuidas kõik eestlased ikka ütlevad, et nad oskavad prantsuse keelt ja siis teevad iga üks põhimõtteliselt eranditult ütleb seda ma söön su ää. Ja mõni lisab sinna otsa ää söön ma kaava nii. Ja nii ta tavaliselt läheb. Üldiselt on mul toredalt päev läinud selle kõige alguses nüüd, mida ma siin just praegu ütlesin. Aga ma ei ole veel täna päeval ülemäära palju olnud uues ja sellepärast on natukene kahju, aga nii palju kui mu ilma prognoosi vaatamised näitavad, siis vähemalt õhtul on ka veel soe ja küllap ma siis lähen teen ühe tiiru.
0: Lähed jooksed kas?
1: Ei, täna ma ei lähe jooksma. Ma eile juba käisin ja ma arvan, et ma täna võtan naise kaasa ja võtan käruga lapse kaasa ja lähme teeme ühe tiiru kuskil ikka, ma ei tea kus.
0: No ilus mõte iga tahes, aga enne kui sa läheb kodust välja, siis mul on juba 2 päeva meeles midagi, mida ma pean sul ütlema, Brent.
1: Ütle.
0: Ja nüüd ma ütlen ära selle. Ja ma ütlen ka sulle, armas kuulaja. Kui oled hädas sellega, et unustad oma vee näite saata, siis jälgi Brent pere, sest Brent alati tuletab meelde, aga mitte sel kuul. Täna on 30, sa veel jõuad meelde tuletada.
1: Homme.
0: Kas sa teed viimasel päeval
1: see
0: ainult?
1: See on alati viimasel päeval. Alati ma kirjutan sotsiaalmeediasse, et on näiduaeg. Ja ma tuleb ausalt tunnistada, olen saanud ka kriitilisi kirju, et miks sa nii hilja seda teed. Näiteks ma olen seda õhtul kell 7 teinud, inimesed on juba kodust ammu läinud ja võibolla on kuskil peo peal, kui on reede või laupäev. Või on siis kuhugi lihtsalt ära läinud või mis iganes. Ja siis on jama kui palju, et näed, pagan, nüüd sa tuletasid meelde, aga mul on saatmata. Et siis tekivad süümekad, aga vähemalt need saavad saaretud.
0: Vaata, nii ongi, et meie elu läheb aina mugavamaks. Süüa toob meile koju kuller, eks ole, kui restorani viitsi minna, samuti tuleb kuller appi ja isegi veenäitusid ei pea ise meeles pidama, selleks on Brent pere.
1: Jah, võite nüüd mind hakata jälgima puhtalt ainult sellepärast, et saate veenäitude teavituse. Muus osas ilmselt liiga palju tarka sisu ei ole, aga vähemalt on üks soovitus kuus siis selline adekvaatne ka.
0: Ja ühtlasi saate süümekad, kui teie ei ole jooksma läinud ja Brent on seda juba teinud, sest olen mõlemat varianti kogenud ja enda kasuks ära kasutanud. Aga tänas saadet me kasutame selleks, et minna kajas 25 aastat tagasi. Muidugi piilume ka kellegi Instagrammi ja puudutamata ei jää ka päeva küsimus. Täna oleme tahtnud sinult oma Facebooki kontol teada, kas sinu naabrid häirivad sind. Kohe hakkame sellest ka rääkima, nüüd aga Taylor Swift ja Opalite.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Powerhit Radiot , sinuga koos sõidavad siin Karine ja Brent .
2: kas sind häirivad su naabrid ? Nii küsib Powerhit Radio ka sinu käest , Karine .
1: Ei häiri .
2: see tuli praegu liiga enesekindlalt .
1: ma olengi väga enesekindel inimene .
2: selge . ma millegipärast kahtlustan , et siin on midagi all . Sa olid nii enesekindel . ei häiri üldse .
1: kusjuures mina arvan , et okei , asi on lihtsalt selles , et mina arvan , et mina võin neid häirida .
2: nii .
1: ja , sellepärast , et ma vahel teen kodus proovi . kuna ma ju ikkagi laulan ka , siis mõnikord ma ütlen , et ah , tulge minu juurde , teeme proovi . aga mõnikord on niimoodi , et kui ma ise pean harjutama , siis ma vaatan niimoodi kella , et okei , veel jõuab , enne kui üksteist saab , on ju . ja ma sain sellest aru , et seda on kuulda , kui ma ühe korra läksin oma korteri uksest välja ja naabrimees ütles , et no tere , laululind . ja siis ma sain aru , et ju on kosta . seega ma kardan , et nemad võib-olla ütleks küll , et üks võiks oma lõõritamise lõpetada . aga ma ise ei taju niimoodi , vahel vaata , ma käin siin ühes kõrval raadios asendamas varahommikul ja kui ma siis 5:30 ärkan , siis minu ülevalt naaber töötab ka kuskil , kuhu ta peab väga vara minema ja tead , see on väga toetav . eriti kui on sihuke pime talvine aeg , et sa kuuled nagu hästi kergelt põranda naksumist , et keegi on veel ärkvel , et sa ei ole ainus inimene maailmas , kes on silmad enne kukke ja koitu lahti teinud . ja see ei häiri mind üldse , see on selline turvatunnet loov .
2: mul oli kunagi selline juhtum , et mu hea sõber elas konkreetselt mul akna taga , oli üks väike pisike maja ja see oli noh , minu aknast siis selline 4 meetri kaugusel ja meil oli ühine hoov ja ma mäletan seda , et kuna ta oli ka ühes raadiojaamas korra mingisuguse lühikese aja tegi hommikuprogramme ja minul oli ka parasjagu hommikuprogramm , siis me sattusime hommikul kell 5:30 niimoodi , et tegime mõlemad uksed lahti , vaatasime üksteisele otsa , mõtlesime , et noh , kuhu minek , raadiosse , mul ka , no selge , läksime siis . ja siis läksime lihtsalt eraldi teed , eraldi jaamadesse , aga see oli äärmiselt veider seik . aga kui nüüd rääkida sellest , et kas mind näiteks mu naabrid häirivad , mina olen oma uues kodus elanud pisut üle poole aasta , keegi pole veel mind häirima hakanud ja isegi on mindud nii kaugele , et nüüd kui oli see juhatuse koosolek , siis mingil arusaamatul põhjusel ma sattusin sinna ka . nii et ma ei tohi mitte ühtegi sõna niikuinii halvasti öelda oma naabrite kohta , aga õnneks pole ka põhjust . ja on väike maja , pole väga palju naabreid , pole väga palju kisa . nii et siis ongi hästi . praegu on küll mõte tekkinud selle kohta , et vahel on ikka ju väikesel lapsel väiksed karjed ja siis olen samuti proovinud kuulatada , et kui ma saabun koju , et kas ma kuulen kuskilt mingisugust suuremat kisa . ei ole veel kuulnud , nii et ma loodan , et siis need seinad peavad , koridori midagi ei kosta ja kui nüüd päris akna ääres karjuda , siis ma usun , et siis saavad kõik sellest teada .
1: noh , arusaadav , aga sina anna meile teada , kuidas sul naabritega lood on , kas nemad häirivad sind või mitte , kirjuta meile sellest Facebooki . nüüd aga Liis Lemsalu ja Villem Trillem looga Kirss ja siis juba piilume kellegi Instagrammi , kus vaatab vastu vägagi ootamatu videoklipp .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio't , sõitmas sinuga on Karine ja Brent ning nüüd on aeg piiruda Instagrammi , ent täna me teeme väikese vangerduse ja vaatame hoopiski TikTokki .
1: sest tähelepanu köitis ei keegi muu kui Eesti endine eurolaulik , no peamiselt siiski lihtsalt muusikuna tuntud räppar Tommy Cash ja tema kallim Polina , kes käisid koos pisut baaris ja hakkasid siis koos kokteilikest jooma . Aga mitte nii , et mõlemal oleks oma kokteil , vaid Tommy Cashi käes oli siis kokteil ja Polina küsis ka lonksu .
0: aga veidi teistsugusel moel .
1: Veidi teistsugusel moel . See käib siis , ma üritan seda kuidagi kirjeldada . Nad vaatavad üksteisele otsa ja kõigepealt Polina siis küsib seda lonksu . Tommy rõõmsalt on seda valmis tegema . Ja siis nad liiguvad üksteisele lähemale , kui nad on jõudnud umbes viie sentimeetri kaugusele üksteisest , siis käib selline läbi hammaste , ma ei tea , sirtsutamine või , ja siis jook lendab Tommy Cashi hammaste vahelt sirgjooneliselt ilma ühegi väikese languseta otse Polina suhu . Ja nüüd on kaks küsimust , mis meil siin stuudios tekkis või kaks arutelupunkti . Üks neist on see , et tegemist on päris jälga meetodiga ja teiseks , kuidas see tehniliselt võimalik on , et see jook nii sirgelt sinna seisu suhu maandub ?
0: No tehniline huvi oli Brendil , mina ütlen kohe , et see on tohutult rõve . Ma isegi , mul on seda raske kuulata , seda kirjeldust , selles mõttes , et see on rõve . ükskõik kui lähedane ma kellelegi oleksin , ma ei tahaks , et ta noh , tegelikult ülekantud tähenduses sülitaks mulle jooki suhu ju .
1: no ega siin väga ei peagi midagi üle kandma .
0: nagu on ju . ei no ma saan aru , et trikk on vahva , aga ma ei tea , selles on midagi nii rõvedat
1: minu peale mingisugust väga suurt seisukohta võtta , aga nii palju , kui ma olen siin lugenud , siis kommentaare öeldakse , et pisut meenutab Angry Birdsi . Et lased ka selle mingisuguse vinnaga , lased selle joogi teele ja siis maandub ja ma loodan , et ta midagi ära ei lõhu seal suus , aga vähemalt siis sihtkohta ta jõuab .
0: vot , nii et sellised lood , tehakse ikka igasuguseid klippe , et tead , algoritmile meeldib ta muidugi Tommy Cashi sisu puhul on niimoodi , et ta ei pea selleks sugugi oma hammaste vahelt kokteili välja pritsima , et algoritm tema postitusi tugevalt jagaks , sest et ta ikkagi sellist , noh , kuidas nüüd öelda , šokeerivat sisu luua juba oskab .

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
6: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karine , minuga koos on siin Brent ja alles eile saime rääkida sellest kurvast sündmusest , et Pitbulli kontsert Riias jäi ära . paljud olid juba kohale jõudnud , paljud kaotasid sadu eurosid , aga tujul ei lastud langeda , nimelt Riia linn oli eile ikka alternatiivpidusid täis .
2: ja need alternatiivpeod olid muidugi sellised , et seal oli sadu ja sadu pitbulle , ehk siis olid need kiilaka mütsid pähe tõmmatud , prillid ette pandud , lodevad pintsakud seljas ja olemas . kõik on väga tore , inimesed laulavad pitbulli lugusid . ei lasta ennast häirida sellisest pisiasjast , et üks kontsert jääb ära .
1: no selles mõttes see on ka õige , et noh , muidugi on kurb , aga no mis see nüüd aitab , kui sa vihane oled ja kogu maailma siunad , et tee , võta siis viimast oma sellest Riiast käigust ja mina vaatasin ka Instagramis ringi , mitmed eestlastest sõbrad tegid neid story sid , et kuulge , eestlased , kes veel siin on ? et ühendame jõud ja teeme nii , et on tore õhtu ja päris lahedaid videosid leidsin ka , kus tõesti , nagu sa kirjeldad , need kiilakate mütsidega inimesed seal tantsivad , laulavad Pitbulli lugusid ja tekkis kohe küsimus , kust kohast saab nii palju kiilakaid mütse .
2: see küsimus tekkis ka minul ja jällegi , kui sa oled juba nii palju pingutanud , et sa oled kuskilt need mütsid hankinud ja kogu selle kostüümi ka kokku pannud , siis ei taha ju selle , seda niisama raisku lasta , et nüüd tulin kontserdipäevaks Riiga ja lähen selle asemel päev varem tagasi , sest et kontsert ei toimunud . ikka peab midagi välja leiutama .
1: õige , just , aga välja on leiutanud siis ka kontserdikorraldajad midagi . nimelt saab anda oma või tagastada siis oma pileti ja saada raha , ent on võimalus vahetada see ka uue kontserdipileti vastu , sellepärast et juba 6. augustil astub Riias üles ei keegi muu kui Calvin Harris , nii et selline variant on ka .
2: see on päris põnev pakkumine iseenesest , et kui nüüd mõelda näiteks Eesti fännide peale , et siis kas lisaks sellele , et seal ära jäänud kontsert ja siis kogu see lisakulu veel sinna juurde panna asendab kuidagi ära selle , et no Calvin Harris käib ka , maksan siis veel paar bussipiletit ja ööbimisega kinni ja hea plaan .
1: ja ise mina mõtlen seda , et kui palju seal Calvin Harrise kontserdil siis neid kiilakaid pitbulle huvitav
2: on . jah , ja veel on üks küsimus , et kas kuulajaskond kattub mingil määral kindlasti , ma arvan , et isegi päris suurel , aga no Pitbull on ikka Pitbull ja Calvin Harris on ikkagi Calvin Harris , et need kaks tegelast on üpris erinevad ja eks ma saan iseenesest piletimüügi platvormis ka aru , et mida rohkem nad saavad vahetada pileteid omavahel ära , seda vähem nad peavad raha tagastama ja see on ju äriliselt kahtlemata igati loogiline samm .
1: absoluutselt , kusjuures kiirelt guugeldasin , et kas Calvin Harris ja Pitbull ka kunagi omavahel koostööd on teinud ja ei ole . aga huvitav on see , et DJ-d , vot see on hea info praegu sulle , Brent , kes sa ka ju DJ puldis aeg-ajalt oled . DJ-d väga tihti miksivad omavahel sellised lood , Calvin Harriset siis Summer või Feel So Close . Pitbulli lugudega Feel This Moment või Time of Our Lives , nii et neid väga tihti pannakse omavahel kokku , nii et näed , mingi selline nähtamatu niidike on neil varem kui omavahel olnud .
2: minu teada võiks hakata , mitte minu teada , vaid minu arvates peaks hakkama organiseerima sellist asja nüüd , et kuna Pitbull läks edasi Leetu , siin nädal aega on aega Calvin Harrise kontserdini , siis äkki Pitbull veel on kuskil siin piirkonnas , et ta ei lähe liiga kaugele ja siis peaks tooma Pitbulli uuesti Lätti ja siis paneme ta sinna Calvin Harrisiga kokku lavale , vaatame , mis siis saab , võib-olla siis tuleb ühine lugu ka selline eksprompt korras ja vot siis on kõik õnnelikud .
1: vot äriplaan , helistage , kui on neid juurde vaja .

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos sõitmas on Karine ja Brent .
1: On üks hästi hoitud saladus avalikustatud , nimelt ajuteadlane ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru esineb ei kusagil mujal kui Eesti hip-hop festivalil .
0: Tohoh !
1: Just , räpiduo Projex koosseisus ja tõepoolest juba umbes 20 aastat tagasi või isegi rohkem Jaan Aru on tegelenud räppimisega ja päris aktiivselt korraldati Tartus pidusid , oli väga-väga suur fännkond ja siis ühel hetkel mõeldi , et pagan , enam ei jaksa , enam ei viitsi , muu elu tuleb peale ja nüüd on siis tehtud väikest viisi comeback ja seda on planeeritud juba mõnda aega ja miks ma seda tean , on see , et Jaan Arust on valmimas ka üks dokumentaalfilm , millega ma juhuslikult olen pisut seotud , ehk siis mina saan temalt kaadri taga igasuguseid põnevaid küsimusi küsida ja kuskil paar kuud tagasi oli ka situatsioon , kus ta meile kaamera ees päris korralikult räppis . Juhuslikult oli ka üks väike lava püsti , küll saalis ühtegi inimest ei ole , aga ta tegi meile näidise ja tuleb tõdeda , et no sealt tuleb väga hästi . Esiteks , need on tema kirjutatud sõnad ja teiseks , no tal ikka suu jookseb ka väga-väga hästi .
0: No selles mõttes , et me kõik teame , et tema mõte väga hästi jookseb ja olles ise ka ühe tema raamatu läbi lugenud , mis on niivõrd põnevalt ja toredalt kirjutatud , et enne kui ma aru sain , siis ma hakkasin päris tihti teda parafraseerima , siis ma kohe nüüd tahan teada seda , et kui ta räpib , siis millest ta räpib ja kas sinna on lisatud ka need tema teaduslikud uuringud või teadmised ?
1: Need kindlasti on seal kuidagi sisse põimitud , sest et päris palju räägib ta ka sellisest lihtsast inimeseks olemisest , loomingust , väga paljudest muudest asjadest ka , nii et ma arvan , et kes on raamatuid lugenud , küllap saab sealt kindlasti ka mingisugust nüanssi lugudest kuulda . seega nüüd ei tule teha midagi muud , kui esiteks minna Spotify'sse või kuhugi mujale platvormidele , otsida sealt üles lühialbum pealkirjaga Entroopia ja siis vedada ennast Eesti hip-hop festivalile ka , mis on jätkuvalt uskumatu , et Jaan Aru läheb Eesti hip-hop festivali lavale , aga see käib asja juurde . see on elu ja see on lahe .
0: ja millal hip-hop festival sel aastal siis toimumas on , ikka Elvas , jah ?
1: ikka Elvas 14. ja 15. augustil ja tähistab see juba oma 20. juubelit , nii et väärikas sünnipäev ka festivalil .

0: sa kuulad Power Hitrinat käimas on Südame saade ja sinuga sõidavad Karineet, Jessica Posta ja Brent Pere.
1: Küsisime täna Power Hit Radios teie käest, kas sind häirivad su naabrid ja meie sotsiaalmeedias on läinud agar arutelu lahti ja kahtlemata minu lemmik vastus kõlab nii. Kunagi häirisid, kui nad 7 kuud jutti remonti tegid ja iga päev puurisid. Nüüd on maha rahunenud oma remondiga. Ma ei kujuta ette, mida sa pead tegema, et sa 7 kuud järjest iga päev puurid.
0: Tead, kui mina olin...
1: lihtsalt auke seina.
0: Väga palju maale.
1: Jah, iga päev lased ühe, 7 kuud järjest.
0: Aga võtta siis, kui sa nagu päevas ühe korra nagu selle ühe augu seina lased, et see maal panna rippub. No see ei ole midagi hullu, aga noh, ma kujutan ette, et seal käis mingi suuremat sorti, ma ei tea, kappide kokku paneks 7 kuud.
1: Ja... tundub, et seal võeti mingi maja maha ja pandi uus püsti ja siis võeti uiks veel maha.
0: Ja siis mingi, ma ei kujuta ette, laevahetus ja seinte maha toksimine ja ahjude välja peksmine ja muu säärane, mis võib kõik sellist suurt müra teha. Muidugi mitte ainult puurimise näol siis. Aga mul tuleb meelde, kui ma olin laps, me elasime Mustamäe paneelmajas ja mu ema, kes hästi palju tööl ja siis tal oligi näiteks vahel ainuke vaba päev oli pühapäeva hommik. Ja siis ta alati oli mega endast väljas ja vihane, et see üks kord, kui ta sai natukenegi magada, siis raudselt naaber puuris. Ta oli alati üli vihane ja ma ei saanud lapsena aru sellest. Ja nüüd, kui ma tean, mida tähendab, kui sul on üks vaba päev, kus sa saad magada ja särkad selle peale, et keegi puurib. No ma kujutan ette, et see võib endast välja viia küll.
1: No teine variant on see eestlase lemmikmasin muruniiduk, mis on vaja teine kord käima tõmmata just varastel hommikutundidel, et siis kõikidele rõõmu teha ja ise selle muru ära niita. Aga mind üllatab see, et väga paljud on võtnud vaevaks ja kirjutada, et neid ei häiri nende naabrid. Ei, näiteks üks vastaja ütleb, et ei ole viimased 9 aastat keegi häirinud. Ma ei tea, mis siis seal 9 aastat tagasi toimus. Üks vastaja ütleb, et tal polegi naabreid, nii et küllap elab siis kuskil metsa sees. Ja üks vastaja, ma arvan, et see kategoriseerub ka ühe mu lemmik vastus alla, kes ütleb, et ei häiri, kõnnivad oma õues.
0: No võt! Ja väga hea, kui see nende õu on siis piisavalt kaugel, et kuidagi ei häiri ja muus härane. Kuigi ma pean ütlema, et tegelikult kuidagi, ei noh, ma ei saa niimoodi üldistada. Ma mõtlen, et võibolla mul endal on küll see, et ikkagi kõik niimoodi tegelevad nagu oma asjadega, et ei ole sellist, et oleks mingi väga palju, ma ei tea, pidusid või lärmakas või meil on ka ühine hoov, seal ei ole kordagi siukest asja, et see läheks kuidagi üle piiri või midagi säärast.
1: Ja aga mõtle seda, kui tuleks naaber ja hakkaks sinu hoovis kõndima.
0: Minu hoovis. Et on, aga siis ma elan...
1: oleks küll häiriv.
0: No siis on arvatavasti see, et ma elan juba seal oma majas ja siis naaber tuleb minu hoovi kõndima.
1: Ja, tuleb niisama lihtsalt kõndima ja autama.
0: Ja.
1: Kuule, sõber, ma tulen korraks sinu juurde, teen siin paar tiiru. No mul enda hoovi seal peikseks.
0: No ma kujutan ette, et eestlane, kes ikkagi oma privaatsust väga hindab.
1: Hekk on ees, sealt ei saa läbi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakkliha, 1 kilo, hinnaga 3,89.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine, Jessica Kostla ja Brent Pere.
1: Piilumajast 25 aastat tagasi ja sealt leiame sellise toreda sündmuse nagu Michael Jacksoni tagasitulek raadio eetrisse. Michael Jackson andis toona 30. juulil aastal 2001 välja loo You Rock My World ja seda mängiti üle kogu maailma kõikides raadiojaamades ja see pärines tema viimased stuudioalbumilt, mis kandis pealkirja Invincible.
0: Just nimelt, muideks Michael Jacksoni nimel on siis üle 30 Guinnessi maailma rekordi, ühtlasi on teda nimetatud ka Guinnessi rekordite raamatus siis maailma edukaimaks meelelahutajaks üle üldse. Ta on siis tõesti müünud väga palju albumeid, võitnud väga palju auhindu, näiteks Grammysid on ta siis võitnud ühel õhtul suisa 8 tükki ja see oli siis aastal 84 ja see on temast teinud siis ka enim Grammysid ühel õhtul võitnud artisti.
1: Ja no kes ei teaks muidugi Michael Jacksoni lugusid, muusikat, kõike seda, mis ümbritseb tema loomingut, aga ta on ka suur annetaja, nimelt 39 eri heategevusorganisatsioonile on ta oma raha annud, mis teeb temast kahtlemata veel väärikama ja ilusama inimese ja sel hilis kevadel jõudis kinno ka film Michael Jacksonist, kus peaosa mängib tema vennapoeg, nii et kõik jääb perre.
0: Just, kas sa oled näinud seda filmi?
1: Ma ei ole seda filmi näinud, selle osas oli päris palju kõmu ja igasugu uudiseid tuli, aga mingil põhjusel jällegi ma sinna kinno ei jõudnud, ei hakka vabandusi otsima, ju siis lihtsalt ei tekkinud maailma kõige suuremat huvi, aga ma ütlen ausalt, mul ongi selle kinos käimisega viimasele kuidagi nigelad lood.
0: Kas sa muidu ei ole olnud selline väga tihe kinos käija või? Sa jätab mulle mulje, kui see inimeneks on enamus filmid ära näinud.
1: Ma ei ole, ma ei saa öelda, et ma olen väga tihe kinos käija. Ma olen väga suur kontsertide külastaja ja mulle meeldib ka teatris käija. Aga kinoga on kuidagi nii, et ma käisin kunagi väga palju kinos. Aga siis mingil perioodil läks see kuidagi minust mööda ja siis pärast seda on läinud asjalood kuidagi nii, et pigem ma vaatan filmi kodus, kinno jõuan harva ja kui jõuan, siis mõtlen, et miks ma siin tihedamini ei käi. Ja niimoodi iga kord, sest et kinos on ju hoopis teine elamus. Sa võid kodust vaadata kõiki filme ja kõik on väga vahva, aga no kino on ikka kino ja kodus sa ei viitsi popcorni teha, ei viitsi isegi kummi kommi osta, ei viitsi varastusjooki osta ja lihtsalt vahid ja on ka tore, võibolla krõpsupakk tuleb ka juurde, või midagi muud porgandit või midagi toredat tervislikku. Aga kinos on kogu see elamus täiesti teine asi. Noh, raha läheb ka muidugi 4 korda rohkem, aga pole hullu.
0: No võt, eks ta elamus tõesti on ja mina pole ka filmi näinud. Nüüd hakkan kohe uurima, et kas ma saan seda äkki kuskilt juba näha nii, et saaksin kodus vaadata. Ehk on ta mõnel voogedastusplatformil juba täiesti olemas. Aga 25 aastat tagasi siis Michael Jackson andis välja loo You Rock My World ja see oli siis ka tema viimaselt stuudioalbumilt.
2: You're listening to Power Hit Radio.
3: Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.
5: Music.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Kaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
6: Uus ja avaram lõunakeskus. Kuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
8: Täna TV3 uudistes. Aina enam ettevõtteid loobub kaubanduskeskustesse müügiinimeste palkamisest. Kas ostjaid kimbutavate müügimeeste aeg on läbi saanud? Sellega seoses küsime vaatajatelt täna, kas olete kaubanduskeskuse müügimehelt kunagi midagi ostnud. Vastata saab saate ajal ja üks õnnelik võidab saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Allan Muuk otsib tänases grillirubriigis aga koos kodukoka Tõnuga vastust küsimusele, millis salatit panna suvisele grillilauale. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on Sõidame saade , sinuga sõitmas Karine ja Brent .
2: Räägime pisut ka koledamatel või negatiivsematel teemadel ja Prantsusmaal ning Hispaanias lõõmavad väga-väga laiaulatuslikud metsatulekahjud . Kodust on pidanud juba evakueerima umbes 350 000 inimest , kui nüüd panna Hispaania ja Prantsusmaa kokku . Ja kui võtta see Bordeaux ümbruskond seal , siis seal põleb juba 4 Pariisi pindala jagu metsa , mis on äärmiselt suur . Ja veel eile hommikul oli vist Bordeaux linnast , linnapiirist siis tuli kuskil 14 kilomeetri kaugusel ja just suunaga sinna Bordeaux linna peale , nii et loodetavasti see päris sinna ei jõua . Aga ega see olukord lihtne ei ole , sest et praegu on seal kuuma laine , temperatuurid on seal 40 kraadi kandis ja tundub küll , et siin mingisugust leevendust veel niipea siin ei tule .
1: See on selles mõttes väga õudne uudis , et kui inimesed reaalselt peavad juba kodudest evakueeruma , kas on juba midagi juhtunud või see tuli on nii lähedale jõudnud . samamoodi on oma kodust Prantsusmaal pidanud lahkuma siis ka perekond Clooney'd , nii Amal kui ka George , ja nemad on andnud ka teada ja avaliku kirja kirjutanud siis linna peale , öeldes , et nemad igatahes kavatsevad aidata linna ka pärast neid põlenguid , et nad ei tea , kas nende kaunis kodu selle kohutava katsumuse üle elab , aga nad on igatahes linnaga ja kinnitavad , et nemad Amaliga kavatsevad kindlasti aidata linna ka pärast seda , kui kõik see on möödunud . Nende oma kodu on siis sellises linnas nagu Brignoles .
2: ja neid metsatulekahjusid on , olgem ausad , lisaks Prantsusmaale ja Hispaaniale veel väga paljudes piirkondades , sest et praegu on need suvised temperatuurid Lõuna-Euroopas väga kõrgele juba liikunud ja paraku need annavad ainult hagu juurde sellele tulele . Ja ega siis ei ole midagi , kui et loodame , et ühel hetkel loodus annab meile natukene asu , aga näitab see ka seda , et inimene on ikka päris võimetu selliste suurte tulekahjude üle ja tuletõrjujad küll teevad endast kõik oleneva , aga paraku piiri neile kuidagi panna ei suudeta .
1: just nimelt siis tulekahjud on veel ka Itaalias ja Kreekas ja ma ei tea , see kõik tundub mulle lihtsalt nii jube , kui sa oled loonud oma kodu , oma südame ja oma kätega ja siis ühel hetkel sa pead ta jätma maha .
2: Ja see näitab seda , milline jõud on loodusel ja kui loodusega mitte hästi käituda , siis võib juhtuda selliseid jamasid .

0: sa kuulad Power Hit Radio't, mina olen Karin Ee, minuga koos siin sõitmas Brent.
1: Üks, ütleme siis kummaline lugu juhtus lauljatar Katy Perryga. Ei saagi nüüd täpselt aru, kas selle peaks kategoriseerima sinna kurva kategooriasse või lihtsalt kurioosse kategooriasse või lõbusa seigana, aga igatahes juhtus nii, et MTV Malta festivalil läks Katy Perry ühe suure gigantse pudeliga teel rahvasekka, nimelt ronis ta siis pudeli sisse ja siis sai rahvastada kätel kanda, muidugi oli see pudel korgiga ja siis läks kuidagi asi niimoodi edasi, et kuigi publik pidi ta veeretama tagasi lava peale, siis publik arvas, et mis me teda sinna lavale paneme, võiks ju temaga natuke siin mängida. Ja siis kuidagi päris kaua oli niimoodi, et Katy Perry oli seal pudelis kinni ja publik teda lavale tagasi ei saatnud.
0: No päris crazy, selles mõttes, et ma saan aru, et kui Katy Perry sealt pudelist lõpuks välja sai, nagu gin, ja jõudis lava peale tagasi, siis tema oli naernud ja vist kõik oli okei. Selles mõttes, et on ka väga tõenäoline, et sa võid minna täiesti paanikasse, et sa ei saa tagasi sinna lavale, mingid fännid lükkavad seda pudelit, no ma kujutan ette, et ta võis seal uppercuuti olla igate pidi.
1: Jah, ma kujutan ette küll, aga ma selles mõttes austan jällegi Katy Perryt, et ta ei läinud närvi kellegi peale. Laval võiks ju minna ikka päris kurjaks ka publiku peale, et come on, mida te teete. Aga tema tundub, et väljus sellest olukorrast väärikana ja kahtlemata on see ka tema jaoks ja kogu maailma meedia jaoks väga vahva sündmus, millest rääkida. Ja no Katy Perry saab väga head reklaami selle asemel, et ta lihtsalt tuuritaks, ta saab müüa lisapileteid puhtalt sellise vahva seigaga, et näed, ei pudelisse kinni.
0: Kus juures üks asi, millega ta veel siin muudkui tähelepanu pälvib sel suvel, on see, et ta astub lavale tihti peale kostüümides, mida me oleme tema seljas varem näinud. Ja no see on ikkagi müts maha, et ta paneb selga sama kostüümi, vägagi ümber kostüümi, mis oli tal seljas aastal 2009. Paneb ta ka nüüd selle selga, teeb siis pildid, näitab, kuidas oli toona, kuidas on nüüd. Ja need samad kostüümi lähevad ka tema kodulehel siis müüki ja on võimalik siis annetada raha, see on nii-öelda nagu oksjon, kus kogutakse raha, keegi lõpuks endale neid toredaid kostüüme saab ja kogu see raha, mis teenitakse, siis see läheb sellisele heategevusorganisatsioonile nagu Firework Foundation, mis siis aitab just nimelt lapsi, kes on kasvamas siis kehvades oludes.
1: Ilus eesmärk, jõudumalla selles.

0: sa kuulad Power Hit Radio , mina olen Karin Neem , minuga koos siin on Brett ja me ühel päeval arutasime Jüriga siin stuudios selle üle , et kuidas siis ikkagi on , et kui lähed salaja kellegi kontot piiluma , veel piinlikum , kui tegemist on , ma ei tea , eksi uue pruudi kaaslasega või su enda eksiga või uue silmarõõmuga ja siis lähed , tead , kruvid sinna võimalikult alla ja siis avad neid pilte kogemata like'id ja siis on ju paanika Jaanika . Vaata , kui palju on seda , et annad kellelegi teisele oma telefonist vaadata , isegi vahel mõnda vestlust võib-olla lugeda ja ütled , et ära sa jumala eest kuskile vajuta .
1: no kui sa juba niimoodi ütled , sa tead , kuidas see lõpeb .
0: just täpselt ja nüüd tuleb siis välja , et vaata , mõnikord on nii , et sa nagu like'id ja sa võtad ruttu ära ja siis arvad , et ta ei näinud . sattusin eile ühe video peale , kus siis keegi , mulle tundub , et kas Meta tiimist ise või igatahes Instagramiga väga sina peal inimene , räägib selle asja lahti . ja tuleb siis välja , et on olemas telefoni teavitused ja Instagrami teavitused . kui sul on peal need teavitused , et keegi likeib sinu postitust ja telefoni peal on kohe näha , see on nüüd telefoni teavitus . sa võidki sealt näha , et ohoo , keegi Karin E sinu mingit pilti aastast 2015 just like'is . kui sa lähed Instagrami , siis sa seda enam ei näe , see on kadunud , sest et see keegi Karin E sai südamerabanduse ja võttis ruttu oma like'i ära , onju . ja see ongi sellepärast , need on kaks erinevat asja , mis tähendab , et kui sa ikkagi lähed sinna nii-öelda jäneseurgu ja vahid neid vanu postitusi ja see sõrm libiseb selle like'i peale , ja on peal need telefoniteavitused , siis vahele sa jäänud oled . nii et põhimõtteliselt , kui see juhtub , võta ruttu see like ära ja lihtsalt palu kõige vägevamat , et äkki ei ole telefoni neid teavitusi peal .
1: ma hakkasin praegu mõtlema , et võib-olla peaks endal kõik need teavitused peale keerama .
0: ma mõtlesin sama .
1: minul ei ole Instagrami teavitused sisse lülitatud ja ma võib-olla jään väga paljudest asjadest ilma . et enne , kui me rääkisime siin sellest , kuidas võiks minna mu sotsiaalmeediat jälgima , et saada neid veenäite kätte , võib-olla nad hoopis lähevad kuhugi teise kohta ja võib-olla nad leiavad hoopis midagi muud . nii et äkki ma peaksin praegu kiirelt need sisse lülitama ja siis teada saama . aga minuga on kusjuures palju vahvam seik , kuna mu perekonnanimi on Pere ja seda ka Messengeris , siis minuni jõuavad väga paljude perechattide pildid . Need on väga vahvad . Seda juhtub selline kord kahe nädala jooksul kindlasti . On vahepeal lapsest saadetud pilte , vahepeal on lihtsalt armas pilt rannast . Vahepeal on mingisugune grupipilt ja iga kahe nädala tagant neid tuleb . Väga avaliku elu tegelasi on seal vahepeal ja mul tekib alati küsimus , et no kuidas sa nii mööda paned . Ja umbes pooltest kordadest , see inimene ei saa isegi ise aru , et ta on mulle selle saatnud . Pooltest kordadest öeldakse , et vabandust , vale inimene . aga vähemalt pooled korrad see jõuab sinna ja keegi ei ütle ka midagi , ega ma ei hakka talle vastama ka , et kuule , nüüd siis vist on nii .
0: sa ei vasta , et kuule , et vist läks valesti ?
1: ma üldiselt vist ei ole vastanud , ma ei ole lihtsalt seda sõnumit isegi avanud , sest ma näen , et on mingisugune pilt või sõnum , mis ei ole mulle mõeldud ja siis ma lihtsalt jätan selle sinnapaika . ma üldiselt liiga palju tähelepanu pööra , küll naeran alati , sest et see lihtsalt on äärmiselt jabur situatsioon .
0: kas sul endal on ka perevestlus ?
1: ei ole . ma üldiselt hoidun kõikidest sellistest klassikalise nimedega vestlustest , et pigem peaks panema hästi kurioossed pealkirjad vestlustele ja siis ei ole seda eksimisruumi , et kogemata saadad täiesti valele inimesele sõnumi .
0: aga see on väga huvitav , näiteks , et ühe korra mina saatsin oma perevestlusesse ja meie perevestluse nimi on Familia . ja mul sõbranna , ja niimoodi , et nagu eesti keeles kirjutatud , ja mul sõbranna vaatab kõrvalt , ütleb , appi , ma just mõtlesin , miks sa minu pere chatis oled , et tal on täpselt samamoodi . et no ma ei tea , kellel veel erinevaid neid pere chati nimesid on , kas see on niisugune huvitav teema , mida võib-olla peaksin saates täitsa käsitlusel võtma ?
1: jah , sellistel hetkedel tuleb öelda , et tuleb ikka natukene loovust kasutada , et kui lihtsalt panna pere chati nimeks pere või perekond või midagi sellist , siis võib juhtuda , et sõnum lihtsalt jõuab vale adressaadini . mitte , et mul selle vastu midagi oleks , saatke julgelt , aga võib-olla see ei ole nende inimeste enda soov .
0: no vot , nii on .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas. I Love 90s ja Summer Hit Special. Muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew. Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Silver, hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos sõitmas siin on Karine ja Brent ning tuleb välja, et meil on uus telesaate miljonär, mees, kes oli miljonär juba enne selle saate võitmist.
1: Vähemalt miljonär. Näitleja Ben Affleck osales telemängus, kes tahab saada miljonäriks ning kes muu peaks võitma $1,000,000, kui mitte Ben Affleck, nii ta seda ka tegi. Ja mitte lihtsalt võitis selle $1,000,000, vaid annetas sellega enda loodud heategevusorganisatsiooni. Nimelt võitis ta selle oma külalis esinemise ajal ja oli see siis kuulus Jeopardy meistri Jam Dingiga koos võidetud summa ja eesmärk oligi siis anda see heategevuseks.
0: Jaa, tõesti ja ma saan aru, et tal on ka endal otsene seos, et kuna tema enda ema hiljuti suri pärast võitlust kõhunäärme vähiga, siis just nimelt see on ka see valdkond, kuhu ta heategevusega raha siis tahab suunata. Ja no viimane küsimus, mis oli siis $1,000,000 väärtuses, oli see, et iga aastase tänupüha traditsiooni käigus, milline neist nimedest ei ole olnud USA presidendi poolt armu saanud kalkuni nimi. Ja vastused olid maapähkli või ja tarretis, tater and tot, makaronid ja juust, spagetid ja lihapallid. Ja Jimmy Kimmel oli siis see mees, kes ütles õige vastuse Ben Affleckile, sest et ta sai kasutada seda nii-öelda õlekõrt, et küsi sõbrat ja küsis siis saate juhilt ja niimoodi siis läks, miljon tuli koju ja läheb ju heaks kasutuseks.
1: Ja see on kahtlemata kurioosne seik selles mõttes, et see, et selle mängu üldse keegi kinni paneks, need juhtumeid on ju väga vähe ja nüüd siis selline kuulus mees seda tegi. See raha läks mittetulundusühingule, mis aitab toetada kohalike organisatsioonide tegevust, et laiendada juurdepääsu olulistel teenustele, tugevdada majanduslikke võimalusi ja edendada õiglust. Nimi on sellel Eastern Congo Initiative, nii et raha läheb Kongo idaosa ulatusliku ja jätkusjutliku mõju arendamiseks.
0: Ja mina ütlen selle peale, et olles olnud laps, kes kasvas koos saatega, kes tahab saada miljonäriks, siis mina leian, et selle saate võiks tuua tagasi. Mina tahaks seda vaadata, mina tahaksin saada targemaks, sest et see saade reaalselt haris, seda oli lõbus, põnev vaadata, mängida kaasa, ma tahaks näha, mis moodi ma mõtlen kaasa täiskasvanuna, kas ma siis teaksin rohkem vastuseid, arvatavasti mitte, aga see oleks põnev.
1: Ma olen nõus, kõik need telemängud, mis harivad, võiks tuua tagasi. Mulle meenub ka targem kui 5SP näiteks.
0: See oli ka lahe mäng.
1: See oli väga tore, sest et viienda klassi haridus küll, aga olgem ausad, me kõik piirdume teatud valdkondades selle viienda klassiga. Nii et võiks selliseid telemänge veel tuua. Kõikidele telekanalitele väike tervitus, muidugi siis spetsiaalne tervitus TV3-le, kes sa meid siin samas majas kuulad. Toome tagasi.
0: Toome tagasi, kus juures see targem kui 5SP, sellest tehti minu mõelest ka lauamäng.
1: Näed.
0: Ja ma olen selle lauamängu mänginud. Ja no tõesti, ma olen sinuga nõus. Mis sina ütleksid, mis on sinu see kõige nõrgem ala?
1: Kõige nõrgem ala ma millegi pärast praegu esimesena välgatasin teemaga loodus.
0: Mul on täpselt sama.
1: Sest et igal pool mujal on veel mingisugust aimu, kus mis on. Aga bioloogia on paraku selline aine, et kui sa ei ole temaga järjepidevalt tegev, ehk siis ei käi väga sagedalt metsas, ei tee mingisuguseid tuure või mida iganes, vaid see bioloogia lõppes ära seal gümnaasiumis, siis ega sinna mälu sagarate vahele küll ka mitte midagi ei jäänud.
0: Ma olen suhteliselt kindel, et ka kolmanda klassi loodusõpetuse õpikus saaks võtta mingi sellise definitsiooni praegu välja, et ma küsiks, et vabandust, kas saab uuesti öelda?
1: Jah, mul on see kõik ees.
0: Eks ole. Aga meil on ees nüüd kuulata natukene muusikat. Loo nimeks on Save My Love ja siis juba räägime järgmistest põnevatest huvitavatest teemast.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: sa kuulad Power Hit Radio'd sinuga koos, siin juba pea 3 tundi on sõitnud Karine ja Brent, ent ka meil on aeg oma roosa Poweri auto nüüd ära parkida.
1: Pargime ta aga täna pisut teise kohta, vähemalt mõtteliselt paneme ta sinna Solarise juurde maha, sest et seal on ju Coca-Cola Iconi maja ja just neil hetkedel peaks ka Maris Pihlab seal vaikselt oma setiga lõpetama, aga see ei tähenda, et see maja oma pille kotti paneks, vaid maja ise ja huvitavad sündmused selle ümber toimuvad järjepanu edasi ja ma ütleksin, et järgmisel nädalal alles läheb mürgliks.
0: Ja uuel nädalal on Power Hit Radio eri, nii et juba esmaspäeval oleme seal mina ja Jüri mängimas head muusikat. Samuti on järgmisel nädalal DJ Puldis kuulda DJ Andres Aljastet ja meie Jüriga oleme suisa kahel korral seal ja me ei tule mitte niisama, vaid ikka hea paremaga ja rääkides heast paremast, siis sinna alla kuulub loomulikult Coca Coca-Cola Zero, mida meil on järgmisel nädalal ära jagada reaalselt kastide kaupa. Lisaks veel mega tuusa Coca-Cola merchi. Meil on rannalinad, meil on vihmavarjud, kui rannalina paras ja kui kasutada ei saa, eks ole. Meil on sokke, meil on igasugust ägedat kraami, väga lahedad Coca-Cola kotid. Kõike seda peagi näed juba meie Instagrami kontol, nii et tasub ikkagi pilk peal hoida Power Hit Radio sotsiaalmeedia kontodel, sest näiteks Facebookis on kohe-kohe üleval ka juba homne päeva küsimus ja meie tahame, et sina selles osas kaasa räägiksid.
1: See auhinnadrall on küll metsik, ma vist tulen ise ka sinna kohale, et saada mingisugune sokk või midagi sealt kätte. Mulle need värvilised sokid meeldivad, nii et ma siis tulen läbi.
0: Eks ole, me väga ootame siin Brent, aga Brent, sa oled meiega täiesti olemas siin Poweris ka homme juba kella 3, sest et on ju ikkagi reede, see tähendab palju uut muusikat ja ühtlasi ka pikemat saadet, nii et kuulmiseni homme.
1: Tšau!
0: Tšauki tšau!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: Love is the strangest thing. Just

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Täna on väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasas venda mööda.

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Täna on väga mõnus suvine ilm. Õhutemperatuur on suisa 22-26 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Jätkub ka homme ja seda mõtlen just nimelt ilma mõttes. Nimelt tuleb reedel 24-27 kraadi, saartel aga kuni 20 kraadi, sama kehtib ka tuulel avatud ranniku kohta.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Suvi jätkub ka homme ja seda mõtlen just nimelt ilma mõttes. Nimelt tuleb reedel 24-27 kraadi, saartel aga kuni 20 kraadi, sama kehtib ka tuulel avatud ranniku kohta.